0: FM, ku keteshet në ndoi eng porjetap kolenjin.
1: Ju ku keteshet në lind, tu get në lind. Lebu alet ak pandaptai, eng e menjo, e mo